可以啊，各位当然放心啊，我菲菲的麦给购买，伊些淘宝格啦嘛，麦给各位帮帮你，别啊没有啊，你听我多弄好放，伊些帮帮你，不要带带带的，不要带带的多麻烦呐。哎，我一起买个粉花，伊些淘宝格啦嘛 ，breakfast show 各位啊，我帮帮你，别啊。Mau pung pung if off off gini, oh pung pung gini. Ihe tahu tahu befoki gua tahu bepe yang mau tahu ngahi. Fano nongo mau inga kau ini. Ko aku tak kima ke weri dia lotto no galofa. Ihe pung pung gini. Ko fano nongo tu ni aku ko fima uha. Tama fefine ke nau ngau mai. Ko fai fai tahu ihe ko fane koloa. Fima tama fefine ke ngau mai ko fai fai tahu ihe ko fane koloa. Ko bahe ngau ko ma tuan ke lele opito opito opito. Ika ke ngatai. Wai fikolo be taha I he fikolo be og ma provide a free lunch I he every day ke kaunga we. Fatawayange go fikolo be taha.